0: Du har hört Bert Edolf som min soliga sommar, fortsatt i försvingande sommarspecial. Nästa melodi, den känner vi både från svenske Mats Olin och vi känner den från vår egen Elisabeth Grannemann, nämligen Jag tror på sommaren, eller Jag tror på sommaren som heter i Sverige. Det är Mats Olin som synger, men det är Stig Olin som har skrivit den. Och det är en som heter Tøger Olesen som i denna version har översatt den till dansk, för nu ska vi över till det danske bandet Björn och Okej. Med Björn Hansen vid mikrofonen, Jag tror på sommaren heter den också i Danmark.
1: Jag tror på sommaren, jag tror

Duschat, luktar gott om hela kroppen. Och så börjar jag gå, och jag tål att tittas på. Dansa samba med mig. Aj, aj, aj, aj. Jag är brunt.

vänster. Fast jag tittar rakt framför mig och ser på vem jag möter. Ser de ut och vill jag dansa, får de köpa min samba. Den som prutar får gå, för jag tål att tittas på. Dansa samba med mig.

Praia de Flamenco och det fagra Ipanema finns det rika heta stränder, men de fattiga i Rio bor högt över alla andra. Högsta berget bor jag på, vinden svalkar, solen bränns. Där finns sorg som inte känns. Dansa samba med mig, aj, aj, aj, aj. Jag är bra, jag är bra. Har du tid och pengar så

typen, det var han som alltid stod bak och rädda en fåbär där vi spilte för svagt.